0: Нове радіо. Нове.
1: Все, що я бачила, оно моє. Все, що знаю я, оно со мною.